0: mathemba ngasaphana nencwadi encane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasaphana nencwadi encane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasaphana nencwadi encane
1: boya nomathemba
0: semnambithi
1: nomathemba
0: nomathemba kodwa
1: yena
0: saxabana
1: boya nomathemba
0: semnambithi
1: nomathemba
0: ngasaphana nencwadi encane
1: boya nomathemba
0: semnambithi.